na kamenu sidim sam, gledam di se zvizde pale, sve su vali odnili, samo uspomene ostale. Još u čaši čuvam ime, još je zovem kaj prije, al kad duša jednom pukne, više nikad.

stani srce, na trenutak stani, da poslušam te korake lake, što me bude ko slavuj na grani. Pa mi suze

divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata van.

stane srce, na trenutak stane, da poslušam te korake lake, što me bude ko slavim.

0: sin na Štajerskem valu.
1: Dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se